Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tu me ne, kate, kate, ka. Tiri, kate, taka, da.